mero tsharetse di theko tse sa hlolweng lebenkele. Iphumanela se hatsetsi sa KIC 170 liter top freezer fridge tela ka 3999 boloka 500 kapa boloka 1000 hudi sofa tsa 2 piece Montego Corner Lounge Suite hana jwale fela ka 10999. Di hlahiswa di a fumaneha le ka bokitlane ho fihla ka la 11 Mphalane 2026 tlasa dipehelo le ditekanyetso.